0: did you come from Katna?
1: Jag liker att höra på Elvedans, för det är musiken från ungdomen min.
2: Jag får lyssna dansa.
1: Det är Elvedans.
3: Klassiker från dans.